Ndum di ha dingha amu ansana ko kuma ansana ko undum sana ko doro ko takwa jewa di kesu ike ha he e papa mkiaw tu te ho mako ike ha kungsa kungsa datin kwa ada ngi tama kanu te tute te ngait zi wangha gwana mkha te ho e te abase di kamen kuna ti ya te te dao ging am sana ko ta ya khao he ha ha kesu ike ha ha klo sana ko takwa ngao ka kungko kesu ike ha kare ka ha ere mbaskuri ka ere mota ka ere tuwa kwa naka dobuita ha khao ha klo sana ko takwa angao ka kungko kesu ike ha hampe tuwe kwa na a hitu te aji amu tano kha kama kota kwa kha ana kwa insinu eji akumwale kwa kha shang eji ki maa ihe nu maa jawe nu maa tek e nu maa ana kaya maa jaru kaya maa jama na kaya maa kunye kaya kha abasi elko kesu ike kha he e yesu yi sena kota kwa asa kara kwa kaya nza kunka kwa na he e hito te mua tano temo tanta tin kwa khate abe kho hambe ta kha kha mu an sna ko ta ko abasi kunye ta ya di o ta ki ta ne koma te ya ur kwa ya te ha so tsa mate an ka te yenan 20 ka di e ma uni 6 kan go ma 2 de senten 620 ku ri si ko na ka ta kha a di amu an tsana ko ta ko ha ma ko ro ku mtswa kha kha ki tsan tse un sa kha tsu ko ta ko ya tsana kwa ta kwa im am o tsam an kha khong mo ko ta ko ha ta ma papa mtya tu te an di amu koma tsa ma a ta chu e kwa e ka kha kha gu ya tlo e kha te tsam ji khaje kha kyare kare nna ka a tsam nuna ta kha go jiwo khata ya kha abase go ta kho kha ha ke ju iketa a je te kho nna mago te kho kho am ta tin kho khano koma e tonde ta jamaat matiri ya nu duks ndu ve tonde ta to an tsai go ta kha tsam ji kona ka te tsi o man je se go ta kho te go nu a ji tsam ji kona ji te kha ga mago ta kho kho tlo te a kire ke ane ji a tsan tsa un sa kha te ke kire go ta kho kho kho ngwa kho ka ji kyare kam ji a ji ka kha tsuki khao je trebi sina go ane jiki da kwa kungwa kota kwa khasi tekte ka kona je achi dango je wo go ta te a je wo go ta mtsamdi ka tekte ken komdi ta go ma eji kha a tsiya mai ko tikwa kha ko ma tike a dzan klo ta ma kha kha a pastore o derlinge dia ken ta kwa a ba se ma tike je tekte ken ko ma kota wo te kungwa kuka hambe te be kwa ta kha do to te mu ta na kwa kai nje te kun te chi ya de kesu i ke he te ngi u kwe ta kwe tswai tsiye khekhe nde kuri kwemba kuri kwita te uyosika kha te muwa ansana ko tsaya shu isena tino nganu te we re khata ta kha te do sen ti koma ansana ko ta ko ti muwa ansana ko ta ko ti aba sita ti ta khunu te ta si te tse ta si te se ta si te kam ta si te cham ta si te ana tsai ta si te tsai ta kunya tsai ta a ji kha i ji kha ji koma kha ya ur kwa sonda e di kin kin nu mukunda na mukunda ji ki nta kuna kha na je jiwo ko ta ko aba sita ke ju i ke ka khamu ko khao sika ku fanika ku tanu kan tso ni sekeng kokha bori ko ndete te darano bori ko nete utam dam sa kha te ki khano te anje ke ten kuma kunte sa a achte kama kam ka tahno ni khe kama kam ska papam kyao

Ding ay dum. Ska FM 107.9 tano nyege tsa metse ska 6 se tsa mogwa komate ya oro kwa ha a Sondag e ye dikinkin ya ga korotso kon indi e tswa de swara swara na gbe gbe ya ga

0: Eska
1: Yawa Yane
2: Ya juwa kamige kwen hungang ofo juman hungang Bala Tete ang juko nwata sa masa mkanda Ke yo ele Tube tafir suwa tolfu Tamchagda Fertini Ma Tete dem kukwene ne vundila Ofo mkukwene ne tanga ma kumisila ta vundila Tra ma vundila tunen Nga ta tanga vundila Walela juba egiyenga juba iwa kwa juba iwa sansi Gawa Juge kachia achi joy a juge kachia achi kwe a juge kachia achi ngubu aku Tumage kwenye wakana achi kwa Munga na kana achi kwa a kwa a onka upoka je Munga na ang o takaya juga kak ak o Kwa kula kula ching egege damuri ang kaga wuse kwa gikwa Tumage kwenye waju Mpange sa juge chika angazanga kwa Kaja waju unju saa a Unju kwa gaju kanga ju sa chika kwa nju Omo akankwa ka ngung, ta akankwa ka wang twa. Kama kan jwa tichin chimbuka, kikuman ngung hum kang. Amen. Ok, te mkwa satuna mkom kanda mkota sa kolu, ta ma satuna kolu, he, masirika sa vundila ta kang. Ok, kwa kumisala ta sa, hanga no vuno, vene, ngweni Yehova. Alulukenu kuli ange na mutima wenu wose na mukulikela kulia na mukulikela na mukulinyenga na wusiwa kaha ta wulienu mitima yenu kati vizalo vyenu kaha alulukenu kuli Yehova njambi yenu. Mumu ikeye mukuwa mema ku mitima na mukuwa chikeketima wa livandeka ku butenu. Kaha wa lana ngozi. Kaha a lulu ka ku chize cha chipi iya a tandikia pano a ka hiluka na ku aluluka mutima na ku seza chi vezikiso ku mima yeni chi ko mbelo vene cha vya kulia Nechi cha vyaku nwa kuli Yehova njambi yenu. Dangwa ya kankui. Masimu mkongwa duwa kika chinimbu ka chinimbu. Ta dangwa ya kankui ya ngadege hal hanga no vuno vene nguange Yehova. Kanine kama ngadege ming adangwa alukenu ingavi. Alulukenu wa ingabi. Kuli ange ingabi. Ingabi nshimi na mitima wenu wose. Ingabi nshimi nga wagi kaka taka huisese. Kula chingwi kae a nga akra nga ingabi nshimi a gawa. Chige gawa genga. Chige gawa tu. Nga giyam. Chige gawa tu. Nga giya paratifandeni. Chige gawa tu. Tramkwaya. Chige gawa tu. Mpoya deve kaitang. Tua wa deve he iba waya tesung ofu iba kula. Mpoya chi troye e iba kontroa. Ke kui wa wakru se kaga. Taka kankwaya na de na muku li kela kulia. Na muku lila. Na muku linyenga na busiwa. Huna wage a kaga kui wage a Kawisha kaka tihi, njuma waka njuma kawa gawa. Tenga deka ta vulienu mitima yenu. Kwe kwe kasa. kati vizalo vyenu kakuwa ichishin kaha alulukenu kuri Yehova njambi yenu. Hmm? Ingu shwe kuwa mekama keke tewama huna kawushe kakachikau. Ndiwi nchi ya migawa. Manchuna kawushe kakachikau ndiwi nchi ya migawa. Migawa yang o. Nga wishe ka ehe kumi. Manguwa kachua ngu. Uwa na twage kuiwa. Dawa te twage kuiwa. Dawa tu. Ma ushinga. Dawa tu. Ma uge ngawaya. Dawa tu. Ma ugu twage kuiwa. Kwezi aga. Nga waki a. Nte ayasa. Mpayasa. Michi yasa. Nga vi. Ta teti kohum. Kula teti ngui. Kula kam ngui. Ye mchata na ngangage kam tani nge. Ta mchata wa dubi. Tata wa sa gwa. Kula. Teti kong. Yang wa sa. Teti kong. Waya kwa kuya. Teti kong wa hanan. E. Koma kwa sing. He. A. Ah, heke mi. He kaya mchatia. Tia da yoya. Mchata ngayi. Nge chikwa choka ng. Katua. Chika e. He kaya. Kage kumisla. Te kumisla. Mta tronsin. Tua ge sa. Ofo mta tronsin. Tue sinti singa tikan. Ta mta tronsin. Ke ge ngaba gawa. Ta mta tronsin. Tronko ngumma. Ta mta tronsin. Tronko ngaba. Ta wunoni. Mta tronsin. Tikan ka mta sa gang. Ikwe sa. Ta tika mta ta sing. Ikwe sing. Ta yoya gang. Ta mta yoya ke kula ikale. Ta mta. Dawa ge kamka de ngade ge a. Adaba. Awa sing ngaba aga. Keti futika e, hewe atronsin ki yande sa, ofo atronsin ke giya, ofo atronsin ke kama, awashin nga wadda. Den, hen, hen, nga, hege kaka, chakakle. Kaka masun, mtati kega, South Africa e, he, mtati atronsin ke kama. Daka ngang, gawa ngang, dake, duye kanke, aba, ik, ade, ik, atronsin, atronsin, sa chikang. Da, mit kankwe, ma kagu, da, u adon, tamake asa, mit kankwe, ngu mit kankwe, nke. Mji gu twa ke tu wa ko sin aga mi wa twa ta kula twa ni kula gu ya ka tamia wa e wa gu wa twa ka wa kwa twa tu mami ka gu wa mi ge twa e wa ka ka ni a twa na twa ta mi wa twa mo mi ko wa gwa ci ge m ko ge sa a yo yo ele ke dos 12 kunde kom ko Daga masaga amaga magu ma kuntwa ke tuwa daga kwa cha e twa amaga ma ngete ma kuntwa ke tuwa Tike mkwesa chimukang Amen Okay kwa bundila ta nga koluta sa bundila Wale la juba jwa joya dangi ke ateti ya inganju dangi ka kang ka inganju e jwe kachi Okay kanga wa kanda enga kwe Ofo adevi age hangula ekuwa eska atwang maga ngawai gunjiri ka bumpao eka kangu ngawai eka shikama ngawai ngabi twasen yi hangula kai wawi momo awa ka tawa sansi gawa kula wa ya ojwa wana kausi ka kachiri tawa ahang kachinga ai kwa eka etia ka mgu kwa njuga gechige wa nganga kakuda kwa tana iti i u mgu tore kuiwa kakuma mchi Kakwa Yesu Kristu eke njambi ke spiritu. Ige gedi ya sing eka ataka nga ngumanju. Kwa yoktuwe sing eka yoktuwe ngumanju. Kwa yoke kula juge kula. Kwa nganjwa ngate dangi ke kawisi kige pangilaju. Kikunga uke wa Yesu Kristu aga. Amen.
0: Onset blasings, commentaar en teenstand. Maar mening stel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 juni. Staan op. Dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie. FK

0: Ska FM 107 owe tono nyege tsame 6 tsame ko 30 minute dinge go tam am o tsam ke tetu a go ta ya sondag e a tek tek ta go tetu a go ta go te kuma go ta go te abase te tsan tso tso a go te a ku ngkhrama te kwa no te ga ji ke te ke ke no a ji te kom di ta te ji e ti kuma a sna go ta go ti mu a sna go ta go ti un dom sna go ta go ti eik e ya kha abase te ke su e ke he e di khara kuma a sen ka tsam ji te ki do a hintu te mu a sna go ta go te do no te kuma a sen te ma ki tin ri ka na ta do wi gur ka ta do ka kwa na he ti he ku ma tsan ko si te ko do wi sa ve ta kha do sen ku ya kha ta tin ngam kha o tre he na ko di kuto kha o tre he enu kha di kha amu a sna go kha ki ma i si ka ma do he ya gur ka ta no ma tsam ya gwe na u kwa na si ki a tsam ya gwe no na ta i ka re ya gwe no ma e ya gwe Mangas ki yago, makuri yago, rikarta, ha makuri duwati. Mangas ki hadowati, man e hadowati, ma tam hadowati, rikarta. Ha a mua antik esu ikehe, te kuma ansina kwa takwa te, yesu yi sen tati, twa e takwa, ndi kuri kwimba kuri kweta, hintu te mua ansina kwa takwa abasi tati, nu te ki tamji ti, te anakwata, ejika, te si ngwa kwa takwa, te dosina kwa esu ikehe, angao te kwa esu ikehe. Ga ik ge sing nu gadi ko atete to kesu ik ga ik ge ga nu ko nda ge ga ik ge ga di ga asi mu ko ta ko kuma ansin sin e kwe ncita di abasi tinu ncita e kwe hutu di ncita i kara abasi ko ta ko di ncita i kara mu ansin abasi ta mitin mi ti anje tingu kwe gu ya ko ta ko tsema gu ya ko ta ko ti njatu gu ya ko ta ko zikoma ne gu ya ko ta ko ta aji ken amho tim tau manu tim khung mata tim kwe ma tim njatu ma tim skoma ni ma tiye keke tim kofa maka taki he ko kuri khoji ti muwa ansen na ko koma ansen ko kona ti ti tawe no ti khunheta ti ajawa ti kesu ik e ti koma ansen kuwa kwa takwa mukunda na kwa gana na kwa khara na kwa dum urwadi doa a aji ken amho ti koma ansen ko tawe ti muwa ansen makati kunwa trikata tani kwa kun ave ti di doa ti a uwa de hu
1: ekka ya

Ekska FM 107 kowe dano 9 kama 6 kama kwa 55 minute zete nge karma wata am otam kite abasi ya wata yete tuwa kota wate tia kota wate kuma asana wate abasi ya kota wate tienta ya turu watek edim am ima. Kha aji akuma tikit kha di kha dosi natin khano.

Xka FM 107.9 9 tsama tsaka 7 tsama kwa hanu tsama ya hwangu out am gongoro tsama te atsaing gore na manute darna kota kwa munka di mavenu kom ka di man work cup si o tsangwa nwe kum kunda tsodziki goro kama u komana abasi ha kama ni misonda kha tsaima ta kha tsaker kota kwa kunwa kwa si tsitsho mago kama teki na u barama tuwa gure tsama qoima gure chuchwa gure tsava gure kata hindote darna kota kwa mukunda na mukunda dze amuwa kota kwa tsaker kwa kuma kwa abasita nyamka kwa Alexander ba khajwa u komana sor sor na 13 ska ekwa kwa kha bo bo kha 18 ska qarak am khama wosena kwa ka tlobotim kalfinia u komana kha swe sor sor na 11 ska ekwa kwa kha sor sor na 16 ska qoma kwa matim o kham ke qarak am khama wosena kwa ka tlobotim de ar u komana kha swe sor sor na 10 ska ekwa kwa kha sor sor na 15 ska qoma kwa matim o kham ke baramatu wa 10%

0: Income. Kimberly, ukomana ka suwe swar swar na 12 iska, eka wadu kwa swar swar na 16 iska, tomma kloe matim okam ki baramatu wakwe 60% imka. Kuruman, ukomana ka suwe swar swar na 10 iska, eka wadu kwa swar swar na 16 iska, tomma kloe matim okam ki baramatu wakwe 10% imka. Posmasberg, ukomana ka suwe swar swar na 11 iska, eka wadu kwa swar swar na 17 iska, tomma kloe matim okam ki baramatu wakwe 60% imka. Season, ukomana ka suwe swar swar na 12 iska, eka wadu kwa swar swar na 17 iska, tomma kloe matim okam ki baramatu wakwe 10% imka. Springbok, ukomana ka suwe swar swar na 12 iska, eka wadu kwa bobor ka 20 iska, tomma kloe matim okam ki karekam kama wosan kwa kata klobotim. Sutherland, ukomana ka suwe, abana ka nyehe ka nyamahanun, eka wadu kwa swar swar na 15 iska, tomma kloe matim okam ki karekam kama wosan kwa kata klobotim. Apintin, ukomana ka suwe swar swar na 12 iska, eka wadu kwa swar swar na 16 iska, tomma kloe matim okam ki karekam kama wosan kwa kata klobotim. Nutewe te Kimberly si okta ki aiktan kwa hakuan kwa Kimberly, ukomana ka amge kwa kwa nye kwa kari kari na ka kuma nye kwa swar swar na ka gdeg gdeye kwa tako dung dung wa kwa nye okam ki kha kwa isa na kwa ta am kwa ingam ki no kha kam kukara kwa tako doa di kwa nye ezika te ki kaya te baramata te klobotim. Nam kwanam ki teki se am dung dung nye kwa ta papam kya kwa tako mua ansen to te abase te klobotim kama atan kwa kha kama di kwa atin te kahu ta kunu tengo kwa kwa kwa man kwa nga man kwa do man kwa abasima kai kai ha yesu ya kutako te kai mze kunwa kuka ima hin yote mo tsana kutakwa kai kai ha te kun kwata te ata ikara ha te mo ana kutakwa te nwa te tsamji ngo tsau am dinu go teki ata ntsan tsun saka kamsin na te ka dim tsamma kwa im o kama haki abasiya te very karata aji ha iji ha jin ham ko ima ate mo kutakwa ha kwa kuna tama ha wo kuri ko ju ani ju ka anta in ai ko man tsan tsun saka kya dim o kana bora i di magam di magyam di magomku di mata ata wokuri na kutakwa ham am okam ke som wokuri ta kam ti koma an kwa an ana kare kwa jamana kare kwa zaro kare kwa kunya kare kwa takwa kubwa di kya a ngama teke a wokuri kwa inu ti kam he a te an ka ngandi shipani heta ngandi koma kai kushu ana kai anwa kai shim am ima ik am nan ik am musu wannan musu bo kunyin kai na kunyin kai ya kwai te karta tate an an katman ti ko ma asna ko dawo ti ta ma katimu wa asin na tati uta kon ina kamata rikar dan ti hata ko da khara beri kare ti mu wa asna ko di ko ma asin ti ma rikarita ne ha tsam kha no ha kuri kha
1: eka

0: This is a illegal gathering. You must disintegrate.
1: Mbamba XK FMC Kate Kwetuweti Anan Town programming te anakwanke exam kai kui kosonda yalfri exam to nisenge kwata yalfri kwe exam sika te kai kwa kwa programming nisiki kwa ni doa de anyanza. Nge te vye kasi sonda kwa siki te kwa matin te kai kwa ti marisi seta te aswere manatinu nge sika te kwa maguha tuya kwe aya kwata no te aswere magunu te kwa maguha tamaha ya watenu tsame ti tsumwere khati dangwe tsano a ka sena go hema hema kere ka ki kwa kweta ta go note ka isinja go tswa go mbamba ha te ya swera mana go note ka isinja go kuntswa ta di of sam tsa go ka enja go go tamaga ka a ka sena ma ta go note kuntswa
2: mbamba ra gago xk fm tseke go duwe ti mariana berego ti gasen bunga kere ka anza di a ke ntse ke Zaruk ayako gasen bunga kwena ndeta dekora.
1: Nhapswe ngkwat kwa menu hase kutei awo kwa ya maramo yu na kwa yike khati. Na oha he makaha wo hikaya ehe ngu ha ata isi ngeo kwe tamaha a kyanim wa khate ngu ha kase na koko kyanim ki hate tanu. Tu gleko khosi ofu gleko aji antaha shuere mago ha wa ekwa na ete muatinu tia gleko khosi gleko tamite nungwe gleko anisinja kwa yike tini gleko khosi. Tia se kungwa kwe kire kamara ha wa e hase kutha. Asena kwa atam kwa tuwa kwa toti nkita mahati kwa ratahanu ndeo bori ya nguwa aji kikago.
2: Bori ya aji kikago niti kaka goho he. Ati asekai karata ho he. Kuyin si ani he. Nukiani aninja ati kuyin he. Ngite kuyin ako ti kuyin si kwa iyo kove a kuyin sa kwa ako. Na kuyin he ti akai karata ma aninja ati koro sena kuteta.
1: Nande uta kwa kukunsa hakia ukara ya suwere maite kumbi nde ukwa kweti. Takiani anisinjanu ngui. Takiani aata maza kumwa tewe kire katao aisiki za tinka. Mska nde uwe kwa kwa
2: Kwa kukate hohe mtetuwe akitini kiani aninja ata kana kwa hini. Takiani mkidoro kwa hini nata ikara za kwenye. Nende kujita hini na kujita hini verita.
1: Nutia watin ata kwa ndango ya hakiti kano haya kwa ratabori hee hati ya suwere maite kumbi. Nde ubori kwa ya tata.
2: Te ata kwa no hiti o te Bible ati na kukum te kuma go te Bible he Matias 22 vers 34 ki. Nukuisin am o gara he miyati ke di vraag oor de grootste gebod dan am gara oe miyati. Toe di fariseers hoor dat Jesus di sadiseers di mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom. En een van hulle, een wetgeleerde, het hom met een vraag probeer vasttrek. Meneer, vraag hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelijk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hier die twee geboye is die hele wet en die profete saamgevat. Asa isi ate kri ya kukheri ya tenu. Te kri siki te kuma go. Nde kuzi te ngama na hareta te imteto siki. No ato ati ngama sano ti amka te amgara osika. Wahe te hinke umteto siki. Ata amgara oe miyate. Te kuma go no. Perspire nderta kite mi. Farisier sina kuma hi anza yise si sadisier sina. Anza sino oku itza ukara kwara hi. Tako khanak ae kai kwa hi. Tako khana mtuye khagara anko makorona kwa kure amango ima waka. Kia waka kwa. Tino ama wate. Kai kwete. Mehekta u mteto here ngveta siki. Takuni yise zi khama kwa wate. Sa tam kia nima ngam. Sadi kawa yoka kha. Sadi soma yoka kha. Takuni sadi anka di yoka kha. Ni hekte ukwe he, ni yam kwe, ni mteto veta sike. Ni kam kakwe, ni kwaha koka ha he, ni tati. Tsa, tsa mwesen a ngam, tsa mwatim a, tuya hata ngam sena kwa. Anza hi yele mteto veta sike, anza ngisak aik aiko, tuya haka hinko kahasa.
1: Ata hakia na ya kheri ati, ni ngitek unyamu vete kuya ta platform ten siki, tini, siki no. Ufteti nikasika no. Ngana ta hakuwa maati, ngui fersi ya te ya nga mate.
2: Platform 10, kuinsiki anti moka no, hii mteto kwa ya te ya nga mate. Na tate kia ni maano, na tate kana kutin kwa nkwena ate areta. Numu ite kwane, ngui kimi ya te kehe. Anza simtam kia ni maatari kawa yoka ha, tari soma yoka ha, ni tari manua yoka ha tangam. Takuntamu wate, kumta kwa ikum atangam. Tangu kosa tam, kosa koka. Kuma kareta ha. No ati mwate kwa ati nga magun timi kago kohe. Yamka kwe kani matemu wakowe. Yamka kwe temu wakote. Ana ay kwara kutin kwena. No kani mami ya te taka matawa yoka, soma yoka, manua yoka ngam. Tini ngita an na ay kwara kutin kwena. Na data kiare kiare na nga magure. Ngu kwe ata ha ati mwate kwano. Kani matemu watewe ngutamsika kwena temu wakote. Nao kani miya ngam kwe tari kawa yoka ha soma yoka ha aha yoka ha nao ta ngama gori ngum kum ta muwate ta kwa kum kami ngoma tama. Tiyam kago mba kuri kwe kwaka. Mbae kawe kao kao di kaya atwara kwa hii kao dawa ki tete kwa tete. Kao haya kaya kuno kaya kwa teko tate. Nu iya te vengu kani mkara hii. Uyihe kao kwe wako diha ek am kao, kao ukwa naane kao kwezi tak aek ariku nga wako kani mdiku ya ngama. Tati, kwenye kao huwa kwa ta nye kao ya wate kwa ii karaku unyate. Numu, na tata di ek ama tse kago nge, ta nye kamsika. Aya ki ngunga na kwa ta kumwa tete. Nye wako ta di kwa ngama vee kani mdiku ya ndihu a, nta kani makati ta kuinrita. Nye kamsika ta aya kwa ra kwa ta tete re tete. Te ka ukwate ke uha te di kuma seta tuwa kote. Te uwa kove kam a te kuma kwande tuwa kote kade. Te kuma kwande kove te aha. Nde iso weti so ukaka te ha nye kame. Nye iso uru na kwata ndeku ande kuri kwenye a. Nde kuri anatak ek amaki kai kwenye kai kare kuke wako terita. Nye iso kwama na kan kai atwa nituukwe te iti kaya kia. Ndewi so kiare senu kumuiwe, nge aso kwara kwata nyu tamsiki u kwama nakon, mate asinya mago, mate aka mago, make ya hodzi ate subu subu na mago, aso hii tatin hodzi. Ndewi so imu, so di zawa kianim so kaa uru yen, so ngeve na kwata, so uru na kwata, so zawate ve kianim miya ikwa, so kunyate ve kianim kati kwa, ngaka ndewi so we. Di so kano kati. Kuhu sena ko ya so di ayaki. So ay aso akawu. So ay kwekwa so akawu. Di so kwate ha so akawu. Anye kamsiki. Nge ate kiaris na ko te kuna ki kwa sinyago vini. Natahi ako te kuna ago kana ki tini kwa a. Kana di kuya teke dia. Kana kate kwa kuindi a. Kani miya te kwa koma kuindi a. Nge kwa na te kiaris na kwa ta te kuna angri yate. Natahi kumuewe. Ate nga kati ni tahi te nga kawe. Nge ti, nge wis na kwa ta tim kum ak kateri, tim kum ak amati. Nao ehe ti tako si trehe veri, ti kiare si na kwa ta tung kati. Kwane ti kuinhe, nge ti kunya ta ha he, ak kuin si kinyamata, ti kunya ta ha. Nga ka kle usen nge ukwetu, kuin andeu arenu, kuin ama kinyamakunu, kuin anata iyo koreta. Kuin ho si kuinhe, ta e se wikiti, na ta ta kuin reta. Ha kuin si tse ka hanyam okwe, kianim ki kuin, kianim miya te kwa. Na kumtetu e ki te a kianim miya te kwa, na ta ii karata ham ki tin, no ta te rita. Kianim ki tin kwe a, kwe a teke yako. Kianim kwe a kwe a ngama ko, kianim kwa kwe a dukutu ako, kianim kwa kunku sen. No ha kuin si te uko he, ta dihati, ta kuinhe e kwa e, na ta ii karata kuinye ko. Ta.
1: An kara dangi hati kia haka hati kuya kiani mdia a hati kom ya vanatawe mara hati koma nyote anatawe shika te ya yako tuya kwe a kiani mdi kuya aswere mago tamara kiani maha tseta nu haya haya kuya nye haki an kara dangi haka hati kutamzika havana haseta kaiku itamate kaiku.
3: Eka.

Skan FM 107 oe tano nyeke tsamme kleska 7 kamoko tako 34 minute zete nge karma wata nu de wata te achanji akuna kun karma de spiritual gospel nkuna ajete anka de tsamma ya wata teki tengo abasiya kota kwa kukun tati akereke de oka oka shiko tuwa yko tiko ngu kwa tiko tseke kwa tiko tse kwa tiko tkoro yko tiko ami kwa tiko ayko kwa im am avenu khatu angi khatu di kwa inkara kaka abasiya tenu maea nko kha begwa ke he isi kaka kaka abasiya tuk esu ike khe ada inyari temanu te kama kota kwa te doro kota kwa te kuma te kwa ham te ankara kota ngin esi ka kimberli shi oka yunga te kwa kwa ham kwa namka te ankara te 60% demka baramate abasiya maa kota kwa kainza kun kwa gun nga otaki koroku jitama khate kuma kota kwa hanu koroku atau tuwa kwa tateki November mki abasi ya kota kwa enja kunsa hinyate te unsi koroku si otaki no kha mua kota kwa dosi nika kwa nazi khaki tinji angi ya kuma asana kota kwa tinji kwa kwa nama khati ntano kwa tuwe khaki hetam akuna akaiki sure shiki ayati tatina kisi kuma kota kwa si mua asana ka na ukha tinrere khati nveri karita nata ikara kha mua asana ka kwa nazi a si mu takwa kha tum kwa namka dosin kha dosin tatinka ihe e anji kha tamji kha jiteki ya kwa taji ta kha jiate kaita mwko ta kwa haan kwa kung kwa ita team am okam kam en die volgende boodskap gaan aan die platform ten inwoners dat daar is een geleentheid vir elke een van ons diegene wat ID's het om die verkiesings registraties te gaan seker maak kan jylle enige tyd hiervoor by die skool sodra as die mense nou opgedag het net met jou ID gaan kyk of jy nou op die stelsel is. Sodra dit nou reggestel is, dan weet jy dat die verkiesingstye kom, dan is jy gereed. Aji te gaat weer go mata. Gaji iye tuk eji gaji no gaat hama tuk e gae. Te kreet la wanko tawa kreye suye ko tawa kai kaya kun ka kwana a te koma asente di kam anu te mua asente maa rekare nu na ukwana sikinu na ta i kare rekare ta. Te kuma asin, te ta te ma ti ta hunu te.

0: Exka.
1: Yawa yanwe.
2: Exka if emo 107 owe dono nige tsame 8 tsame go dago 41 minute zete engeya karma go tam am o tsam ke aje ham sondag am ge itso kon nya go tsiri tsiri na go thoma nya go dago swara swara na go gbe gbe ya go dung dung go kon indi e tsoma ga ya abasi go tsam tsikite angade hindo temo go tako abasi abasi tatin ka kona ji ana go teta matesi ko go tako tonga kwa te ji tsekere go tako kom ka tsam tsiteki ya gota te ndeta te u tonga ka dango ji atenga go tonga go kwa te u pas tore o derleng dia ke ne ta ke hem tui khama te tswa gata te a sin tu an ka su ike he te mo tsana go da sonda tse no te an tse un sa ga ng e su an ju ka daraka dango je wot di te an ka te te bible ju an je pastor ko ndeta na pastor na ndeta o derleng na ndeta dia ke na ndeta te tse un sa ga abasi go ta kwa daraka tse di a wo gata no te ke ke ko mtisa ma e boriji ti a abasi ya ma gata ha ji ngo ti ke ke ko ta ko komno ti guya kwa ta kwa ti di ta khati abasi ya kwa ta kwa kai nza ti kun ka ta ti kwa ni ti gui wa te kwa na he ti di khara ko ma ansin ma kwa na ki ti am gam a guya te ma kwa na sigi ti am tsima ti guya te ta ti tsi ta khati gui ve ti ga ta khati gui ve ti guya kwa ti kam he kom ma e i he e ti u kwinsi ki kwicha wa te

0: Ska FM 107 qwe dano 9 tsame 9 tsame ko 13 minute dzinge karma ho tam am otam ki antaga a anka ti kwa dino hak yesu ye kota ko anka ki ma kha do sentati a kam ji ki kha koma de ji an ji jan ji kha anga ri ka do sen na kota ko munwa an sen na kota ko kuma an sen na kota ko abasi na ta kha kuma an sen na ta kha do sen na guri ka ta kha a i he kom sa ki adri ka ta kha i ka kesu kona si na kwa ke he khosiu munka i khahati he nam kha di tre ana kwa dikuto kha di tre ata hambe tuya kwa na a ke he kho kuri khosiki tin kho he nam ke nyam kwa kwe kha u tre kha he ana kwa dikuto kha u tre kha ta khunu kha munwa a gona ta i kra kha ki abase kwa kunyima ka im jahari ka ta miet ve kunya ndi wo ngo kha ki yakate na ta i kra kha abase ta kunya kwa te a yakai ko ti kwa aba se go je a di eng amgo o ka ga di tawa a de kara go ta go sian kara go muwa a sente makati nu na tate tinu makati kumate na ta ikara ha ir ka ta miet beta ni kwa ku ata ga mtao mo ga mtuma ta ga nwin ai nwa ga ga ti ai nwa ga ga ha ai nwa ga ta ma kanu ga mtao ma ga o ka ti ma ka ga si ya go ta ga mtuma ma ka ga si ya go ta ga a nwa ga tsone ngum o nwa ga nwin beno ga tlo ita ma kanu ga mtao mo kanu tsumo ka ta ma ti ma ma mu mo ka ga ata barama tu sa nyet mtsa ma beno ata tuwa tinu khama kasi ya kwata kwa venu khama kinu ya venu khama kitwe ya ve khama kiti ya khata ma hinkwa ngira aje kha tam ka den no khamu kham tsema si ya kwata mu myoma tsao manu thuma ta uwa kwata mu mata a ani kha e thu thu tik e ama khum ke ya dikwana atenta a aba se kwata kwa iya ta ha kwa wopa kho a a kha di kawa no kha ri thu ta wopa ani okata ma hambe ya ki muwa kwata kwa amsin
1: Escar.

0: XKFM 107 owe dano nyekete angi una yesu ika kwa naji atiyama kwa ta kwa kare ya tekwa ima venu te ngdeye tekwa inu venu te chichi tekwa ima ehe kado watinu ma ehe kato yesu yete ha chichi yete taka kado roko ta kwa hakuma angure ha kare ya teta karikarita huwa jena kwa hamu asen kaya dosen sinu ha atkhe ya teta aji hatamjim kwa namkite ya oro kata ngaji kawuni saka hasa tuji atan inya teta maka kapapa mkiaro kwa ngao kwa te tu kwa te kwa he kwa yesu yisena kwa ta kwa te tu te kwa ta kwa te mu tanu te Bible jo ok taj gite kyan sen yun te akhud jin tama khakuna Yesu ye kota kwa kek e kong chwari tama nu kya u kyaro khate nde ta tlai kuji a ki te kekere kota u te koma kwa ki te kekere kwa kom nu te gwi te mtao mki nu te Yesu yi se nu te anya I kata ti aji a te kekete nu ta aji te ke dango jin haji nto di ata u kai kakato de radu ande ta te kati dango ato wo hiye tre un sa an tre un sa hasara kut an tre un sa hat un te a te kes kakakangoro hambe ku a a te ke hekam kha de radu ande ta darana kota kwa kekere kwa nungu kati dango awo ku am ta aji kamji kwa na je Tunde ta abasi ya dada tiklamati kwa dina aki kai kwe te tse unisa kagwisa nyanyo Bible juu ane kikana kwa ta kikana ngea iklobe kwa namka te aki kekere kwa tako komsa nyanyo te a huna kungu kora masa hiyanyo am oka mkino kamji kwa na ya hatunde ta ata uke je a abasi ya dada kaya tichom anjo kaya te admati riano duks nduwe kau kwe te kai kwa nyanyo kai kwa itati ngeisi kano totu onkara ya ku kekere kwa
1: Eka

0: Tapelo wa moso nga sa gina mke muli. Wala kom tike tine kwa 7 minute ki kongke radio XKA FM. Wala kita kom tike wala kikam. Imbi afitika nga mko sonda ha akam ma. Kia chwang mku giga kwe sika makre. Yangi ajo habunga ki wali wa mika elime ritzli. Anji kam gesan kwa. Gala kita komi gawa sondag di 21ste June Monday kwa mchu agum anga waka wisisi ki gya komke kateni waka akam nau kita komke gawa father dag bang ay kaman muku giga kwa ikule gam koko ma bungay chimbo si ma fitika muku giga kwa isika makre yang gya jabunga ki wali wami elimia ritzlim anji kam gesan kwa kau mengunggul kaum aku misalnya wa ko program ya gya komke gospel program kan ngau si kya gya utamam ke munit khang am gelika kulo musus ni ke prekala ko ai ma thisa muku giga ko sa chi musing ki chang gita kwa gmi angwa ya ati gam chi gya tamam ko program ni chi gge ang am a wa ira dins ayawa ira din a program kan mo si tin gita wa chi undi lugani kunam heke pregala ko e mtin a tisa mugu giga samuni tet khan am gele ka ko lu dum sun ki chi musilam khete ne giga ko dum an ga ya ko khosi program tin gita akala utom ki oli la meta gani kuna a wa chi mu undi la ka program ka khishi kan ka giya u khamam ki chalumingwa agita wa ci wandilu gani kuna heki prekla ko e ke magya kum khama ko ngwa ga so nda kha khama ngya chwang bunga magi ko kre gum khama ki kungi radio XKFM tena atwisa mugge ka saka khisi ka tulu tom ki khoma ngi ula si mtene gi ka tsoka tsulu ke anji kam gen hai ko wa ke IEC ai navi ke ko mtene prengam ohu register na ngai tata kangwa achiga November kwa mtini atwisha muku giga chika nga waka kala awa skola kuna nifitika na akam atiki ka akam kawisi si skola kuna chika gi kamat e a ID cop karta muku chika giga kwe gha waka hitini akaluto amke wala si magwa juhi kama kubunga wasi mga kuma ke kuma ngu wala kumisi nga nge chwang igi taasi kama ngwa mi elimia ritzli nga wuli atiki ngasi kawala chi gege angam awa iniri hinha mgita angu na kwe ta ngana kwa chiki mtini chwa gimu angwa kwa mprogram sungi gangu amna ngumma gigwa gami kiko oi kwa chi gami kiko matine atwisa muku giga kwe kwa nga wabunga chimusi ma gumi angwa mko program gigangu gita asa fita nagam kwa gita sa tom promo te dura si gigira sa kwe program akalu tom ki wala msunga nki ya chong
1: onset plasings, commentaar en teenstand maar mening stel nie, dit is jou ex wat tel, so kom 20 en 21 juni staan op, dag op en registreer om te stem vir meer inligting skakel 0800 118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.

0: Psalm 5 vers 4 tjane mandameng ya go eng ntse a seke. U luister na my stem in die môre, Here. In die môre terwyl ek voor u verskyn en op u wag. Kyanetje nu ke tja yaba na kwa u koma ya kyanetje tja koma te ti duma u koma na kyanetje kyanetje ti nga ki kwa kwa kwa kwa kwa te te kwa kwa na ta kwa ati kwa te u koma na eta. Amen.
1: Chams yu kumka kama XK FMCG to tarate Riano Nduveta
2: to atumbamba ate kwe yomka isi mtsikoni mka ti Pastor John kikuyete Nibore tekomata kwa titungo kwa tanu. Tuwa tishwele masha. Titungwe. Chana mati ake ukari mbore tingyao kwa hini. Tituwa. Ngama tishwele masha to yomka. The yellow verals had met a fear for Khan.
3: Emi sa kausi ke he Pastor John ke konho kwa hum ke kaya kichinga wa mkokuma ai chonu ta kawati ke he kyo kuya ya kwa kiti ta kankwe kwa nkwe ngole usisi ta kiti ya.
2: En daar was niks wat oor geblei het nie.
3: Kulati ke he kake sila.
2: En die jelle En die Heilige Gees van die Here het my gevat tot bo op 'n groot berg toe.
3: Dat klink ook so gegu, met ek dit ook omneke wa kan nou.
2: Op die wolke was daar drie engele van God met spierwit klere.
3: Da kom ay khale ke gea tungilo ay dri ye heke wa chisan kao diwa tungilo ya gwi
2: Di wolke was ook spierwit
3: Da kom in ay khwe yin kiwi kao
2: Agter my was daar 'n ander profeet met swart klere
3: Da ligi mwa profeet heke wa chin jo
2: Die engel het my met my deur die Heilige Gees gepraat.
3: Da tungelo ke kongawa ya ke Spiritu Santo.
2: En hulle het vir my gesê
3: Dai?
2: Dat Jesus 'n vuur by die aarde stuur.
3: Dege konya dege yat etia Jesus at etia da ke oka e.
2: Maar daar is niks een wat ons gaan red.
3: Da kona gea tik khanga e ye he akwa sam.
2: Deur sy verkondiging te luister.
3: Ke ya kink u ke he asa akan e.
2: Terwyl hulle praat.
3: Da keita ni meklagi kong.
2: Sê die valse profete dat hy die een is wat ons gaan red.
3: Da ye ke kontiwe ake wa ye he kula wichile loken ke ya wati kwa e yang wakwa sa.
2: Maar hy was verslaan deur die engele.
3: Da tungelo ke oguma.
2: En hulle het hom terug gestuur aarde toe.
3: Deke kwadiba ke kha.
2: En verder het hulle gesê.
3: Deitane nege ngonke.
2: Nou gaan hulle my wys.
3: Kaye akhaya.
2: Wie ons regtig gaan red.
3: Ja he yang an ya tenteng ay ha ngam.
2: En die een wat ek gaan kry, gaan hy my ook vertel wie daai vals profete was.
3: Da ehe yang uo yauna wa ehe akon hi uwa ke yawa profete kwa ting ting.
2: Soos ek terecht kom aarde toe.
3: Da kaya duwe ke tia ka.
2: Kry ek vir John.
3: Ja ke wuna John.
2: Wat by sy huis sit.
3: Ja, hy ken nga ja tjoe.
2: En hy het vir my die naam van die vals profeet gegee.
3: Da, ek kon was in ke mjuma profeti Jehova Mukuliwa.
2: tavana kwe damka. Nguyomka anjashino. Emka darowa. Hambe anja eyata humke iku. Kwa ati ya guyata. Ahamdi. Am sundundu shoka tia uwata. Kom amki. Dri engel na teha. Kiani mna. Kwa usa kesi avajeha. Niko meha eta maata yosha. Kwa usa kesi ya. Tingoro shika. Teha. Kumporfiet mgurikom. Dush avajetama. Engel na. Mama. Engel, verskoning. Engel na. Twaka katinde kuyata. Takuno, kananta ngaha. Ancha yishi ama tse atwamka ni home keiki. Tamakano, twika mkoma anja shino. Te atamiko. Kanyim kamkwishka ate keke. Ah, kwa nashika. Nita ngaya. Nimporfiet nguri koma. Anja kama anja sino. Tea kamiko. Tamakano. Ngama. Kama kwa kuru. Engelna. Ngama kyer kyer na tanyukum keishoka. Eke nja. Nako nita ngaya. Takuno tia tawa kukuma, mama anjashino. Che mkarte a, amigo. Kui kama. Antishimo wa kukuma. Namati ya nga amago. Mamare am a, nguri profiete ma. Kone ma. Tato tia kainja kiari karata. Tishuota John kamkaiki. Mwee. Na kutia a karata. Amguri porfiete ma. Kone. Awa bori ya kerete. Eka.

Yamisa muso ngishike ngamuke muli wola qomte ke yalfikwa 14 minute ke konke radio xk fm qomke chimbuy mola ke qhamde ehe ngiqhathi gqigi angxika wishishimi kugika kwite qancane uli ngicigqigi tiqwa iradins a program chimbuy ngakhishi kagya uqhama nge mchiwundilo gqini kuna mukugika kwe mchiwundilo ai program kati ngqancane chimushing mukugika kwe lekhomqoma ke konke radio xfm wathi chimukugika samuni qixixa amgileka koludumsing prekala kwe ke chiwundilo kakhishi kanti ni angqoqo wamke chimushing chwanqo mukugika kwe qale gqaba mqoma ke konke radio xfm ntene athwisa mukugika kwe sa kake wala chimushing angke chwanqo bunga ntene choka culo ke qawa registrasi ukhama ferkisang awam ngitasung ke president Cyril Ramaphosa gwe do khagite ke ngumhya lokala government ay ferkisang sung ofu ferkisang ya ge u a wa ke datum 4 November ke qawa ta chimusi registrasi aya navi ke gita hawan ke navigation ke chang mai gisin na kam satar da hadi 20 stem heke da ala shon da hadi ina 20 stem wa ko ehe registration ay navige kabisi sigi akondi sa ko sigi anga wa kanda bunga ke khaliente tim de ehe ati de ge he a registrer ka ke ferkisan ya ma ti de amku ti de ge kan ay wa ufo a update a pasin ke kwa age kwa agama ngitasin deke mai ko registrasi singa ge ta amuni ke a batu muku ge ka khama ya kala ko ehe ati de akai a id ni akama ka kala muku ti ge ka ko registrer o a m he ke ni ka ti ma pelin wa age registrer wa a m ngitasin ke a ku platform ten ko ko esi ge akala utwa mu wa kukwisa a skola kuna kwe ati kige akama he a e ufu registrira e ke navige sangi atuwa mtene gita sang ta atene atuisa muku giga waka ke makuwa kuhuke online voter registration a portal ate uke maen akakama ta platforma ngita ka uwa kanachi kwa ke chimbu ya a update akasang a confirm address ko age gama hey tame ka ge akoni sama gani ka te apren wa age u maya ati tinga wa kati ka tena to o special vote team apren wa ang hey gani ka te ma apren wa age u ngawa hu u ngai a special vote ya wa ka ng he tene akal u tom ke wala sin bunga anji ka ng he ngesan ko chu agme angawa kawa sisi kangi a uwa registrasi ke wa voting awam atina atwisa mkuchi kangi kanga aka ke registrira ke skola kuna wa kakukumasi kamtini a saa ula si chimusi ma gmin kanga wa program ke gang geta sa fitam tadura chigresa kwe program akalutam ke ula kumsi ngangi ya chwa ngangi.

wala wa yeni XKFM yang he ahanam ki ngum omi frestomon gumbo us kapu prisa komisar si vosile ngata anndeke prisa nin tak persende yige ta ki khamsung u ke chige na ke o ke du ke kungang ki wa insi vexirati vikum panga ka osi kalo mlewe ke qeba kha khuna ma ke wakatem mlewe ta ya blewa sitiki thaya ke kahe jango ke vangacham ke nawe yang he wagrit wa sigiget in qacang ta angde ke fisa ke yo kan e ka sigi athamsing u kanini ka chwisi tini kali tani tuk kiri tuk kiri kai ta polisa kita tram kawi si si ta tua akra ta tiga hi tulang kung ang kau kwa si gira tuk tan yam ta exin sa ta yik ka tuk dang gigi ta ki kang ria ki speaker yang he wangulin aka par le mendi wa toko di disa ki amma kai ki okan president sarlo aramaposa ya khanu ya ke tisa tum ku na hofu kuna ke yang o kha kasi ong te tu i to gi ga gi ku tham ku cham parte ta amaka ni ke ta a kha tham ku ya do gi ya ta tu hu parliament de chi ge he ve ta gi ang kwa ke vi ko ma yi te a ka ng i pen lo yi ga ga chon musing kwe guli thamu kwe chaa ka wisi se ke presidente ke ka hea ke a guli thamu kwe chaa chi wisi muku sing to ka si ting ka ki tang ki ya tham fe sang lam exin es a parlamen di viko mo panga ka o etol trole anang da ke parti ka kwa si ale ke yi ki ka di di zang en kama ka ya ki ting ka chan ka wisi ki a tham sing u chili ka ke kawisi sing wam trolep ang da ke di diza ena wa ke yin ke kaka ya ching ing le ike o ke ke he Jacob Zuma ke khan la ke hola sigu ke tu ten a dang ta ke he trolep a khamsung ko ka kawachi ke kwa chi jala di a ka khum khama khu ya vetam ta department di ye wa cho we ang da ke South Africa kam ka ong to prin na wai kwe ko kwe kam ko kwe ke ngmi ge a hana wi e ta ki America mandala ka ong ken ama mu ku ong khwasa ka he wa pep fa ga ga ke malin ka ngu hana o ka si guli ta ke ka he wa ME VFX ka program ka chibisi ka ngi a ke kanin department de ang da ki yivi kwa ma da no hak i kuna si ku tu sam ku ong ten a ka gi tang ke ka i malin ka ta ko tu ke ka ning gi ku te kwa ng ngol ngi ku wana kwa sa ka gi ta tu ga e he na wa ki ka ka ni kan ke wa you say ti ya mali gi khu ngi kan ke kam department de i kan ku i hana ka o ya he wa foster mohale ang nda ke sit Africa in ku hana num kang he wa Erwin ka ga itene kola te ka jang muku o hun hana ka ka nga ki ka mandala ka hun te nin tak percent ki num ka iku ati sahana mali un si wanam ya ang nda ke bunga statu sip teling kalam ka da kam ka awachi jala ki ying hi inunu kwa gya kwi ki gbe tu kwa sa sing au hani ki kwa sam

Ngtora si ta minister yang he wa lanbo wa jun stenizin ang deki khani dwi dwi milyuni aka disong yang he wa dolphit disong ke kika he wa tsin eno ke tsin kui ke nem he tsigli gul kamu gul tsa ke ngulin ngka ngsike wa nam stenizin ang deki konda ngka jie kita akha deki provinsi ng ta kisa a disa duga ke hana ke tsige yi ng disong ya vi kwa ma yu kun o tama kwem ya ang da ke ati ke ni ni ka 5.4 million gumi ng ke ngol ng sik nga disong ya stien hezen tani ge da ke hana kan ku da ke lan bo ai fesa rati ta 12 juni 20 disini ka disong ye ke disong ku ng ta LNR tani kita tu muku kondaka ke klosi ke nguya fierta ke desindi ikhicho kama kuya kam stenizen anong daki kawa chike hepren na wakan kami kuite kakang muku o kam sing u ke disong pren na waya gye yang hising awu zilam ku wa ngimim kem ke kam kong e klosi wala watuwe masam kong hum ke kwe dam takai kam gita tan ngawa kang ke ngore ke kayam

Relax ka FM 107 o heta gono nya ga FM tsa matsa ka temone teketwe xama go tao 14 ga minute se go tao nge ka ra go ha na te Reinhard Kulabika punda tsaisen sonda ts o ntsekawe atane ya makwe tao tonde dza masata na tshe go tao seis ire ka ta di kwa gase go tao gere ya go ne te ana go ete o twa tsike nga tsaitse ke wo kre sport ta tsite te ka go tswa go gane tsane o nyo ka ra tsone sa ke ite ncam sport kwa na tsika twa kweta sport so go tsike borina rado so ani so ka kae go tswajin ne ncetse ka temo bora zwiye ve cricket ite ya karagwati rugby ite ya karagwati u ndorote ave tshutwe no dzi khama kha tsantwe no dzi ding xka fmk ga tsekete ne ajike ntse ga kae go tswada ditse ne ncwa ga temo no tse wo kreta kwe world cup ta tsite tekwa ta ha ha rado so anisoka tama tse u tsamete mo u itsamjika te xa ya ku tshwatate kana nxigo swo krisana te wonjo ka tsamji kwa ku nina o ka tsenu te u ka thuwa gwata akwana ji te u tsamso o swa ga gheri ya te jite xa ya ku tshwatate tsa tsece te tsangiese na ngiese na kiai akwana ji ka sati nxigo krijo yo sika gati do te rado sike te kharaga wa gwe ga si ha tsamjika are te e buta go kwe tao tsukara gare gwa te tsamjika nxe te muno kalendere te nxa ri ke yena 20 yini 20 ga nxe so msabe nxe sa sike te muno kuji khomi konga passport tiko khwere sen tu mboronga ate wono ku benela nse saka ka tsa seno e sena gwa ta khwere sena gwa ta ya di se kwe tao ke o sena go uing 5 ire sika khoma na akh ire ka anamboro e khorena gwata ne seko 5 ire tsamtsi ka khikyangwa gwe ne temu daraka jitama te usure jikinci san e jikiti te unka jikine te we sure sunga tsana 16 na tina te tse ya kweta u daraka ka khono 18 na gwatina ngo gana oji am aba se kwa kweta u tegege akwa kwane 18 ke sia tina geta tim ra go no temu nce so msonda ntsebe fathers da gata tite mba kuri khwekedi ta mete ne ti ane so ka ti khagwe ke hemba kuri khoma ka o khomja o jinse te qara kweta u nca te bemba e tseka go ga hinya te babae kha o ja o tsi kantwen ta te nca te ve ta manu e hinya kweta u a go ka o ka o jinja kha and 20 dza wa xa u dza wa xa ena ekamjike tswibe tamano ana kaimke dza o omke swiremke akona jika khamba kuri kweno ise kha swere xa go te betamano xa u so o so ka tamano at 20 akiyanye wana na te mba kuri kwe kha tsan tsone xhom dza wa ncu sichwa dza romata ha dikhate kwana gate xe wo xoma dawo sika tekunre ta gate xa ya tloga ma dawo sika tsenke o khetle tware ta akwana jika ti game tswi ga ma ke hemba kuri khoma a kare mate tere mate ncince hengo tshise ncita akwana jika hiti yo te jara mba kuri khwe a kunta tsite a te tse u tse u te u ekamjike te tse u tse u ha ke te tse u tse u nqiki te kha kwane kunwa di dzawa ka u kunwa di dzawa tsantseune sa khom a dziti nyama te tsamjika ti kho xa xa yanqe ji tsuti ti duwa te ti kunta mana ene ti e gwagwe akwana jika tsuti ti sa dziti xa ku tswa kwe ti duwa te te u xa ku sita ba ata nyama kwe te tsiye te kwa kha ne ti wani soka ti tsan onyo kara tsaune sa ncama ata nge sen ke hi sonda a donde xa kwa kwe ta u dzama a ne te musa te ki se kwe ta u tshununa nya kwa te ta ba a dzi gadzi gadzi ti u ka tsemia ti kwa kha ncama ngo ya ma te di gadi kwa tsama kwere gwatana a tasi ya kwetao o e komtsui maje gwa kogoro o mate a tshono tatana a tasi o ene nke o kgwedi kwenye tsa mono a ta ega a kwana e tidote ncedzi kwa go be a kwana tsika hiti yo te e na kwetao te e sentsa kungwa te ke ga tena a dziti a mate tsamsika tlosi ti wo oro gaje na tsuti tie saje te ha ya te kwetao xa e ku tshwakwe toati kate toati kyabate toati amate twen karagang e karogo to u tseka we senra di Reinhard Kulabeka punda de gwa kweta o ke sa na kweta o musa ncimke sen tswang e ma makite komta tsa tswa goreta a dziti amate tsamzika tuwo haji ne tsuji khamata ya ha ha te u keng e tsa o sikimi.

bona re teng seba o ta gona ne ya ga FM tsa maqese ka temone teke 3 tema 44 ka mako town ya ga ga mene teng ye gwa ha ne nce mba mba kure tlo ncete timi ya gwe kwane ka o tlo mba kure ta teqi ya gwe ene ka o tlo ncetsa ntsone sa checka ncetsa ntsone sa ke ncem ne temu mba kure sia tsana onyo ka ra tsone sa subube kwane ncetsa mega gwe mba kure am mba kure kwe kharoko ncena ncetsa ka mjikicwe ta maqana qaimani kuimata subuka ra kwe ta o teqo akone mba kure kwe di jawa temu o tsana onyo ka ra tseu subu jawe akwana tsika te o ana qaisi ki hiti yo te jara te ncam te u qunqwa a te ncam te u taqunqwa am nge tsa di qunqwa tsuno hambere kwa he ta qoke tsa te qo tsa di qunqwa ke tsa te qo qaiku keri jitino te qom dukuto qeqe nako tse u tse u mba kuri kwe ana qaisi ke kwana mba kuri kwe di jawa tsan onyo kara tsone sa te muati shubuve akwana jika te ana qaisi ke hiti yo te jara mba kuri kwe atete to mba kuri kwe tama te mu kiri akama koha hun akama koha akwana jika te shubuka rama te te to mnu te mi te koka ti kam ti kuya hati takwana te mu ekama de kwen ama ki gwe akan onyo kara tsone sa shubuve ke mtui khama cha aga gambara na hwata no nde u tsaka hwa etsa yaka agoreta na ke tsam tsika shubuve tamano te mumba kure kwe tsutsuwa kwe taung ke go ncikeri dzi kunye ke ncena ncence kama ke te xa ku tshwaqo dzi am ke a hwa qobe a he kwe keri enwe go yo tikya go ti u ntoro si yakwe ta a a de ika qobe akwana tsika hiti yo te tse u tse u ncwe khoni ncece ke tswibe tabana ncence dzi te xa ke ncena ncce anje sinom ka u tlo e kwa ncikeri te kunye ma ka u tlo te dukuto te tse u tse u te te xo mte keke a te ncama te go jite gwi no te u kwintsi ke tama te tshaka go je hiya ma ka o tlong a ke eng ka o te surete kunga kwe te te jaro kwe te te tshaka go je hi te keke no ka o tlong tama et kwintsi ke tam mana ti ncama te go jite u tswana keke te ti ncama te go jite u dama sina keke te ti ncama te go jite u a e khona keke te a re ikara hi ti o te kwe e ka o tlong ande ne ti tlhakwe ka o tlong a twen jauji tsena e khwetse subube jauji e kwa kya go betse tsan tsone sa ditseutse wa di e kwa radoso anisoka hiti yo tesa sefi Dixon Chanka.

0: khona re ten 7 o ta khona nyaga FM den de Sefi Dixon kya o karatwa hana qancane sa kya icamjete ke kharahan na tsanjita macancane sa kanu sonda ngceso ongcecawen camaqesi ka temune teki 54 xa makota u nyantin khamrate jise kwetaw nge karagwane to tsaka wesen rati Reinhard Kulabi kapunda sonda ngceqwete ha xhwane texa kuzixa kuxhwara jitemuwa ha khomjau jitexa mba kurekhwedza waqo jimba kurekhwedi jawa cancane sa shubube kwana temuno aisike ekatere maqo mba kurekhwe kwana temuno ekamkita metsa yade ncucca mjike tsaqwakwe dikhanqa imamaka tine dikhanqa imami a dikhara sweyo komiwe cucu dikhara temo mba kuri kwe getsa mjika ketere maqo ekamji anu cum kwana mka ekamji cwiji ve temo no ke hengqo jite kwinya qo jikimba kuri kwe a temo no khomja a jawa qo akwana jika hitio te o a arona kha atwen jimba kuri kwe ketere maqo ta u tswa chi kara kwe ta u temo tswa nga maqo ta kwe temo a ga kwe a woqo a te kha mba kuri kwe a ncince jikene ti u anishoka ti gara na te hitio jaramba kurekwe te ngamku ekha te teqom te dukuto te keke te tae kukwa kwejeke kwana te kukamjika ika kwa kanja mba kurekwe hunwa kama kwa veta hun anishinja kuite kheru kheru wakwe mba kurekwe anu temu mba kurekwe tamakweha anu hunwa kama kwa kwana jika timi ya te teqom te keke haka kwa anijoka tama enu kukeri jitini haka kwa kwa kwa kwa je ni te swere manu te mi chakutu ya gabe kama kuti chakutu ya gata chahu wama kwe te tetama haka adawusu wa khandete ha ngukuruse ni khandete ha ngiyatana akwana chika hiti yo te kia nkauka mba kurekwe a ngetwen sonda esikine titum kwa namka ngesikuye ve amana ncince hengote asubukarama ncince hengote aqhawu cena nce kwinsi ke emba kurekhwe atexe wokwetakwe ncama kwetawu teta temike a mba kurekhwe atecuka temike cuya gabega cuhenza nqo aqam ajiti doete nce site ncama tikeje akwana ncince singwagate kyawu kusabe atwenzi tekuncwa sancena nce tengoce ucewo kwetawu ka wokumba kurekhwe te chota te ucana xa ejike te ukwintsi ke Lady Smack Black Mambazo kwena ate garate cuya matato utshaka wesenrati Reinhard Kulabi kapunda kwana mha sonda ecwete hachwa nxawa te munhu somsonda ve emba kure ate namo ate nxi sonda hasike ngwe mtama somngwebe nke ukwete di kanti ya kai koko jingwe mgoema wo kwa na iti duwete ngwe mgoema kite kasina koko jingwe ukwete ki kome kagwete uka mdu usaka teteta
1: kumya magubo fuu

107 qhe tagono nyega FM Black Child Day de tetacwe mathe mtsana nete akat a good time ano taki 13 khamenite jite mono sekwetao e ya gwa sekwetao 6 ire ka ti sanete Reinhard Kulabe ka punda tsantsone sa ke ncamje qwete ha qwa ne te kha ha te mono khomdza we mba kure khwedza ro kwetao teqwe ano ti garakara ga tswana ngo mba kure khwedi dukutoko ncekam de ano te nqiyo kwetao muwa ga te avasi dza u tsisi ka isinza khamade kone ke ncamje ka te mu te nqiyo khweno te kwensi ke jinsi ka te de avasi ga te ta te kone te mu dza u tsisi khamade tsa avasi ga da kone tsike tsa a tsa u manda tse na ta u go ende u tsa nya gwe tsa odensta ga tse he ende u te kunwa gwe vunsta ga tse doner da ga tse freida ga tse tsa u vya ke so yo sika ga tsa u khunsi ke tsa ka kara go ra go no tsa e ya ga muwa go sokri na go nta cha ke gureta cha u vya ke tidwa te vya ke cha aba se gwa ni tsan o nyo ka ra tsone sa cheka cha qai am se ke su bu go mtlogo no tsa nda thaba tswa tsa kya tswa tsa tama de kwa cha kuru cha o vya ke kona cha aba se gwa de cha a go tsun cha jawa go khone nde we cha u jawa o se ke cha hire te sure cha kunwa go no cha a gwe cha u sure so ani so ka tama nde go je cha hite cha qai so wa je go te go khweno cha a gwe cha u tse ka mshiki tama cha je u manda tse he no nda I kara cha u manda tse he cha kuru wa gwe deu go tsa tsa hi a goreta a kwara tsika temo a via ke so a ba sijiti do tete a ku go kwa ita matsantse go tse a ba sikaramago ga a te o kwentse ke te o e kwentse a nya mago ta o te a ba sikaramago ga a te tla ya teng ku go kwa e go tse o a tsetse te a ba se gwa go tseka close ke si o ta a tsitiu ani soka ha tsi kwa ga tsamji e ya gwa ha te o jamaise go gerisa

12 minute gida ngode kungo sizike konke radio XFM tamte gida hana panukata ke Ricardo ni ke Hambri ke se game ho kwangam ke kausi kangi ya wa cricket gun kuna wa ko imte tangi ngode na mazim ta program ya wala se mta gida asiga makango kan ya wa hutili logani goika gen wa amma wani kalam ta giyasin ke kana musu hoge wa ka wutulo ka ge ka amma kana kwa na ya wa ka yesu kana kam gani kunna ta wana ye muslimu awna ya hindi mjum jung kan kalam akita wa tike age he an amma kwa wa ko ka tini giya wa tam ta gen ka tike kun kama ko se open wa da wa ge ngal longi sa kulite kana ma telno ki ko ya ge ya ama go ya ge ya tilelao o mta program ke chong kom te ki in ko ya kang o tre ya wala sen dam te ge sen e ga tin ya tin bum cha ge kan ko ga kan ka ya wa pri ga la ten ni ka ko ge ka sa o ko e kan na pri ga la ge ya wa ke ge a kli kama ko ya de ga ni ko nang na ko ya yi me ko e kli kli me ke tin ge ya kali o ni mta ge sen ki kan kala do gita along sa kam dang e ti win di lo ti ga ge ngo avin di la kwang na kwa koko man ng ben ko na ke ka ti win di lo tang win ng ben ke ka ti win di lo ko ing du for ka gya cho ti ne ti win di lo ng ke ka cho do ti ne gita along sa kam da ang hi ti win di lo mag gita au kam ko le wam cha pro kham gi chong ko mche tang ge ng wa ya kang tang ul ko ner tin si wang ng ke ni rem ta ti ne ge hi ya ang wa ka khisi ke gya kala tam cha pro kham gi cho atu ke ko vita gya khawya mtakang hodat ngo tafita hito.

0: sonaga wa bank ecam ka e masa ka e tsitsipangi ma bankwa o tike tinga iko ka e dewe ka e masa ka ke tike iko panga kwa e kwa o nga kredi ka de dewe a kona mkeka
1: sonaga e fes kai ta tin o tautu nda o jawo kana ka e ke ka o kuma jawo koleta sona te komle te swere ma ku khate khana o pum kwa ande ta cheka no nda o ja khana kha o kore nda khana ta ma nga mkhare ku kwa ta
2: ya u tu zina ma ma ta ra ku tu zina te ma ke nta nta su ma ti haro ku tu zina ma ku ma ma kha ti ke tim ko ma ti nga mti ki khate le kho am ta ko ti ka o se am nga mti di ko ma am ti ti a khong ga ra ku ya khwe ti a da ko a ta ko ga ra ku ya ma ham ba re ha ti ma ra ti a ma nga ma ti nga ko se
3: nwa yogeng ukuyata ma antien kanga father sache kama de kuma ke something best and get to altien da kha ko ne to ma ke some shit to so da we pa ta ki pa ne emba cushion kwa ka tin kuma kha ko ke some to to ha ma tin kan ne to to you the best my father okay ati da was antien ka tin kuma dia to ko pe na che kuri na kuri kam na kam kanin dia ko ko kwa ri ko sa dang
4: Samnaka was here to open the room, yes, Mika, Maseka. Dang the mere father's dark comate. Can't get a big room of the door. Can't get a demo, can't come, Dangra, and me.
5: Bagging on the witching back, he on the two sisters, Korachi, a rack on a rustler, a rack on a two sisters, a copless, a rustle in my gym, and he had been far.
6: Did I can't, I mean, My father's the Hanu Tim Kuma can fight the Yamago Tim Kuma the actor was for Zawi Gatti, the Dambarana for the Dati Bialnago, Nasi for Kinano, the actor of Maniac, Yakaramako, the Kyan Kao Tim Kumi.
7: You want Tim Kuma?
8: The Yanaki chant, Tim Kuma, the Pan Mam, the Sorgo, the Tiago, the Kaya to a man, so I'm gonna get Amato Hoover at the Goa.
7: Give me the Niki father's Daha. Tim Kuma. Ti awen pe amara. Tin ki minya tim ku mertana.
9: Mat kompan, bapak ke sukses kan nami. Sama ke tu, bapak tuan nami. Aku semua nak dah happy birthday.
1: Antai he, kan kerja kirim antai he. Ba aku kuit, penyeki. Antai ma, tengah pun. Kaya kau ba antai a. Namu, bapak aku antai a. Kaya kara.
10: XKFM.
11: Tim Vendra Kukakan Ruby XKFM.
12: XK.
13: Tams, you come get some XKFM Siki.
14: Mbamba XKFM Siki, the Kotwenga program, eh? Glockwen, you do what the onions attack like work with a suicide, Kunyam Senahua. Kutam jika, kaiku jites na konte kwa mako, tikui raki hexam aka, kuti dom si tuya exka FM steak to koto kwa mako, de ukwana ki glako ho ango do, kiani mata kukere ka hozi stro kuma klo, tia hozi te kai kwa konte kwa mako ha, ti tu glako hozi, twana a kuere kwa kai kotako, kiani mdik uya anwa mako, go twana cheka di dawa ki kunta, ta a hozi stro kai kwiko. Tama tam he eh. Tek unwe re khati yavati ni eskati wo khata kha kai ku tkwa kwe akwa na sika tsame unwe re khada ngwa tikha go nu a kwe a ka sina go khama maka tswa kwe tata khuno kai ku tkwa kwingo mbamba tikya inqawate khaw ya ha radio stasis ki e khanqa ma sen e te o te te kwena khama ta khuno kai ku e ke sinja go tkwa
15: ti mari ndumba no ti kerke tite ko he alfa khamiente Niti aki odlem bako di teko. Tiki kewisa taka ayesie ngin eti tona se kyanekwe kewisa jawa kutimka ndi kuimka ta. Akwana kin kam heti woha eti jawa kasa.
14: Ya ba te kai hak uya go tamaga a ke minya hango kere ka gotano atano tingate no ha gqekwe sincisi ngo mari christen gqekwe hanya mai sandam kaga ke hema a kuretswa ntate kuya tamati tamati te ga a kuere group week a ke ha minya ha kyane ja go tatswana seta enqeta mahadza rota ke ga hata nqate ya swere mago makure sika hanya of macam hanya mai of a kyane ki tsase na kwa ya kyane mjawe ha tswata
15: kweda moga ti ango be ti nyame kuri heti tsewu se kya kuri ya nyama ko kyanim se ha ti Namibia ka nyama ta kyanim di jawa kwa ha to ti tsik e kwa wo bertim a ta bravi a Petersen mati ya South Africa ka wuta tsewu se kyane go itswa ha ti kyane go jawa tlo ta tsona kungwa go tetra ti ya ga go teng ya go tsungo se go ga tsa dino ka tsa tsa se go tsungo se go ta ga se go ti ya ga go ta ti nyama go ka e tsona ta mati ya go ta a da ga o ye ta ba ga ga tsona gana ga o kung o sikiti ya ga ga ya go santam ke ya go tana ga ti ka eta ga ga ti ya go ta gana ga a sa se ga ti kwe damu ga ta kuri je ke go beta menta ti me kya o ka ga ti kung o ga ta kyane mseta
14: ta khono ha te a swere ma be ga bana ga nao maka hawo he kai he ngo khasi khani kuya a tswana of mata maka kai go teta
15: ti tsama he kai ya tsaka di a tsa motho a khani ntse tsa korosa na gwana tsa tsem ane tsa korosa na tsa timo he a se nne gom ka se korosa se khani ane tsa tine tsa mo go tsa ko e ane tsa tine tsa ne ti mo he tsona a ti tsaelo a tsona tsiye go tsama si tsaka tsongo si ga tsona a tsota ma si tsaka mbasi ta a ti mo he no a tsona ntse tama a ta tsaka ra ta hano ti mo te ti tswa o sona school ti tsa sente ti tama ga kume khaki de kae te dumene kwa di kare krati kwa di kambati amta ko mate kae mkham angimta ko mate tasta ko aki ti klasa nene ti tamati mo ti chino ti ta ko ko ti ti tamati kwa na kae kha ni ti klasa na chaka ho ti ata ti tamati kare a kae ti ti ha tro etamaga
14: an kara dangi ni ngesi kana o kuya khane di ha te ki tsago kae te kombe
15: khane mko in eto ki tsago he te anqama sakyat aza khane mtswa sita mi a temo kyanim tswata mi anza tsewu sakiri go sa mo ya kwisi wa kungwa tete mono kyanim tsewu go mogam go ie sa mo a nga o ga e khara mate kyanim tswata mi te te ie go te irte Johannes yen driki first yen kitinya mo go tiqi ke ik water groot liefde die vader aan ons bewys het hy noem ons kinders van god en ons is dit ook en die wêreld ken ons nie omdat dit hom nie ken nie. Geliefdes, ons is nou reeds kennis van God. Dit is nog nie geopenbaar sal wees nie. Maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werkelijk is. Elkeen wat hier die verwachting in verband met hom koester, hou hom self rein soos Jesus rein is. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig het hom nie gesien nie, en ken hom nie. 7 jaar, liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe, is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het Jesus gekom om die werk van die duivel tot niet te maak. Iemand wat ek ken van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly, en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hiermee is dit duidelik wie kinders van God en wie kennis van die duivel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie, en nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie.

Tiene un monito que tengo de quien no sea que con que radio que fue de que Tuan ngawa ngawa ngawa Tawa fong ngon ko kang ka fa fil bini pun ngon da no ko ge to e cho ngon tu na la mina ngon ko ka ti ke ngon wa strating ngon ke ngon ga me cho ma ku ko ma si ya gi ya ka ti ne ya ti ge ya gi wa da ga fa la ke di bana to da wa tum ki ko ngon le u jo ya ga ngai ngon ti o ngon le u jo ki kontrol ngon ka ti ka na ka ti ne ko ti ge wa ti jala nam ta gi as ki Deu que falei que deu a ti que a adora que a que a dong a ti troika que a junga dawa a me corro e bunga que a tina gita a kali o mcha que a nkwa e que a kanga nkwa mcha prokhoram que a kanga se ni que a koma sita ko mcha tuja que a ona kanga gya wa kalu kele nkwa mcha tina gita nkwa ya kwe te gita sa akuli te gani ma mcha nkwa gita nkwa kama wa ima gya kama chungale mna kwa kanga gika wa ti gongi Tetina kita ngunga kwa di magia kama skola kwenye kuna Himta tusha kiyo na himta tina ya kita ngunga kwa Ta kita saa kulituma kita kulituma kwa Wa kwa himta tangi kwa ya chukunga wa Mta program ati uki kwa Mta kia kawi nga wa Mta program kafidika nga program ngungi kwa Kwa kia akala to mta kia Akhiri kwenye kuna ta kita siga makwa Taka tina wala nga uye mta kia Ya sika maya saka wisika ngea kali kama kwa mcha program Ki gangse ni ki yiko masi ki wala say Tika mcha kwa ngodat ngawa Tafidari ko

7:20 ke dengqodi qinqa siyo ke konke radio XFM dangide kamba konke minute ke qo umtsaqola la cim tawla ke yichunqi ntine kamba dir ta minute ke ngiyim ta tine ke ngwa ya tinqanqa wa mta program ke qinsini ke yiqoma sike yichum ngiyinsa kuliti qinqa mamta ke ta chuqumqa mta program atu ke qhawisi tamtagia hunkim ta program tagia siga matla wala se agita a wad wikwen kuna muna kwa kan ya wad wiki yi khasona iti o kan gi ya wad wiki yi fila khid katini ya tigan gi ya kali imta tang gi nkwa yige ya siga matla ya mta program ati wiki kawishi tamtagia singi mta program kwenye kingi ta gastra mtagia wala kani imtegi ya siga matlay higi ya kwa ngwata kwa mtetu chaki unaga kwezi wakule kangi ya wakalu kile ngumta gita ngunga ya kwa da gita saadbuna gati mai gita akali kama kwa wana mtegi ya sungi kangi ya wadewiki falakit wadewiki yi khasuna iti watiki kia adoka kata kia ngadlo ngapri ngwa mtima gita ngawjala dawa niki apri ngwa gingwa hii mtima gita ngawjala dawa okwe kankala tiniki ya wa tadewiki fela khetu wakalu kili chikiki e a o kuya dawa dawa pili mga wa ya nguwa glumki waka chala ya nguwa kwe hesigi ya singa nguwa kwe hesigi ya yunga ya kalu kili chiki to kwe tawa chukuna pili mga singa he wa fela khinga wa dawa chungdiga matungu kukuna pili mga gi hinsing tiga tina siya wa kwe doka gika ngunchuwa pwani mwa tina gensang dawa kia fila khet ki kwa ka gika ngunchuwa afu kwa wiskola kuna wani angam tima aki da tiki gika ngunchi kwa kutula ti dawa ngay ka gika ngho kwa tula ti dawa ngay ka ya kwa mwa diwi gisang pasi ti kwa kakama mwa diwi kinkali ngay gensang ntima gita akune sala wa kwe katini gihia wa wa dawanye kwa hasakia niku mkau o dawanye kwa hasakia niku ge dawamalilima mpani mwa ya giyati kwa he agihia yunga ya giyati kwa he agihia sang kwa ya agihia mtuwa wa mtaprokharam ki gangse ni ki kumasini mtagia sang kwa mga mtangwode kwa lati gaya mtawala ki kwa tatini kamba dirta kwa nitagihang ya mtatini gen kwa yat mga mta program ki gangse ni ki koma si gitu ati uke kwa mta ki hi atkawin kwa mta program da mazi kwa mta tusha ki wana kakrisi wa kawi kangi ya wa kalu kili mta tina tinga gya nga kwe ya gya sadbuna gati mwe gita atkali kama kwe ya ma gya kama chungali mwana kwa kangi ya wa chigongi bani mta tina ya gita nga kwe di ma gya kama skola bani kuna wa kwa ya ma gya wabula bani mta tusha ki wana tetene ya gita ngunga kwa dasa kulituma mta gita chukunga mta program ki bangse ni ki hiko masike wala se ndetan jiwa nilikuwa unertin siyewa ngke ni ya khana mgeasa wala sengi chomcha kankota tingwa tafita gitu.

Ndirtensiwe ke ngiyabonga mthaki sinkomtjola ke kankamba mthaki konke minute ke aha yimtatange ikwa nqonqonqo mta program ke ya qhawinqo mta program ke tjwang mta gidan kontiqa ya wa gui nguzelant gite sokwe ya wa wona mta program tene gita aqlika ya wa dewiki fela khitini ke dewiki khasona ite okoyeke wamta tenke ngoke qinqa waka yawa kuinqo uzela zamte ke sanke fela ke dwati ke ntoma ku seho kendolo sha ku gengu ngi unikwa dawa ke ake ko sile o nune kwa ke dawa kwa wa konwi ya mangu u kanga na pelnga ku gengu ngi de tela si kala ga khosi si giaka ya wa foni daga jelas ya wa ko ay nokla ngi ya doka twa ti khona ke no mar pa ngo ka gyang ti ge ge a maxi gran ngi ya doma tu tu to fa la ngo ko ya gya ma fa la ngo ya ndi ni lung sa ke a moni ka ke a telephone number ko ti ngi ko an ko ko ya ke ko gya en o ke ti to a ke phone ngi ka ge ka wana ti ne ti ge a wa ko sa si ge de ke fa la ge de mta tang ge ko ka ngo mta program ke gang se ni ke yi komo se o ga uti kwa ge ke ita gang kwa kwa ke numero pa lengo ga tini ge nga long sa da da wa ge ngai wa ku ga ge wa ta ka o si a ge wa ka kwa de lengo da wa ge ngai ku ge ga ngong o ga kwa de lengo da wa ge ngai ge ga ge tu o ga kwa de lengo da wa ge ngai ku ge ga kwa de we ke sengkhale ye tikka ka ma kuleng kuleng o ya bo ma kuleng kuleng ke sing wa de me ko ka kwa asa no yi ke na na ka si ge ka u glang ma pri mo yi ga tum tum si ko he i glang wa ya ngi ke ka tum ngo tu wa ngi ke ka tum ngo wa tum ngi ke he a ge tu tu ko ma gang o ko de ke fe la ga tin ge ya khle tum ko m te tang ge ko ya ka ba ni ka ki da a wa ana kwa felakhit material sa tangke khoya lungse don dawa keng mai ya ya wa kala choki kawa yang ge ya wa stratin yang ge ya wa chubun kunam pulungwa dawa tin ke ngai ya magitalin kwa sanga ya ya magitalin kwa ayunga ya ngong ngofa ai wa ko ga tin ge ya wa ko tiji ke age kwa kham yang ge ma ya mani yunga ai wako gatini kya kalekuma kumta tangke ngoi kanga to kumta tuja ke ona ke krisi wa hoi kanga ya wakalu kelingum tetina gitang ngai kore sa kule tikuna mai kita kalekuma kya ima ke ya kamat ungale kiti kan ka ti gong kim tetina gitang ngai kwe ta sa kule tikuna mai kita a ukonda kleko under tin siwa ngken ya khanam tikya sanki ola ka kam yem tikya kawin ngom cha program yinki ya wadde ke fela khadne ke dewe ke khasonaite te trafika nga program ngi to kalkule to mtake akhiri bin kuna take ta sikama kre te kan kama mtake wala kan yem take ya sikama kre to wala sene ke chwang mtake kan kota an ngam te fitake ko

Tsang ma te kai kare ma te ma aki te komere kwa ano atha mo fukate taki te ngangkwena. Tsang ma te kumsa aki kai kare ma te komere ma nguwe lo. Ata te kia ma kota o khana u chane ki ya ha ya khiri khiri ngwe. Tsang ma ngu tse skangye ate de hwa komo unu se khasiwe siya kwa ue nyeche am. Tahi yokheri 24 minute kwa jengye kara kwa ham. Ndingo ji tieta ya miku miku te kuma te kwa kha ngim sonda hak e ma di yen en 20 hak e ma ngim yini ma ngim sonda hai klung kwa u e he ngis ak ako kwa u e he ta klamine kokoro ako kwa yowa kaha kwa kwa e ta kien kawa gwe na kwa nika klung kwa u e he ngik ako kwa kara kha o kwa hink ako kwa. Ako cha tu cha ki kwa angis ati cha abana kwa hink tanu cha rin e angin e kung kwa u e ma spesiare dim e mango ngin e kwa na kung kwa akare kota kongote kote dangye ko ngam kuma kleu kuma kung ji kongo kan kleu sa ngin spesiare kara haji u ka ong kwa kwa ango kleu kota tuen kara ngo sinya ma kotako umtwa tswaba na ko gyane umtwa juwa kotako ngo xa amtwa khoma khongwenje qedi kum amtwa tako ngo khom khomta hi e manxema se kota ya Canada te koma te teta ya ake ndingo jimi kha kwate te ak akwe a hambe odi ai a kicheka a hambe kwana ka akom tin o xa ya kicheka atin faila khaiti matin lako yenu tswana ta o a arona omago akwe ankae kitino. Ngiesi, glakwe ngiki yao jao, glako jitini vetu, glakwe he jao wakwe. Tino khahe tuya kha kwanse ta ana kwa ngetini, akwe ahambe khaiki. Akite egwe kiheka msota kuwe kiheka akwe ise mayodi seri akia wako tamaha ankae kike inkao akwe kama gowe kwa naka kuwe ti akisa sa kansase nkuwe. Si kwee kwee kita maha gyama kantewa huu hambe hii koti kwa mgyama kuwa kwa kwa kuta hii kwa kuka kama hambe. Na kwa nika kakwe ati wakaya kantewa o dinga o atekwe. Kiheka mcheka karakawuku atekwe. Kiheka mo aro atekwe. Hakuwa ta doropa mboka no hakuwe munu hakaen hami a ngandi makuti guyama. Kwa na se kuna hakuwa tano hami yegu sao ma yekwe tigu ya masa kare mangwe ntato ki iye gure kare kiheka mkakwe ati o kai a kau heno a kau kwe ta kiheka mtekwe so nga kwa na si ki ngu akwe kwa ri spesiare di akwe kwa ri kare timi yegu kung kwa ri mba takite kwa ri spesiare di ngu sonda kaya mba kwa kantau di kiri di ku a wokuri yeko kama di o taki kau kum anem oka khum kyara mam anim oka takang tsewusa khakwa di tseka ma kwa magla koro si hiya kwa kwa kwe iya kuta kwa kwa ma kuta o te kwa hokwa mba takti kwa hokwa akwa na kwa nanka kwa towe takang tsewusa kai hato mba harata nyui kwa uchadi mba achak o kwa datama chamo uritino chambaye babaye tachakti ya tachak nyuino takang tsewusa kwa kwa nanka omba achan ohi orokhon tia na ngun ombara kwa tati na kwa owa kare tuti kwa naka ombara tati nkwa na kwa rako kum na tangi ya khumre kare ombara di ae kwa madi o taki kwa nke usa ohi uro khum na kwa naika changye simba karata na ngun chari kumwa di tuwa wacha ukuri na te ngun sao cha kwa ncheha nge angye ngatano changye koko nge chakunga kwa tabe nga waka chakunga kwa te koko hano tu sao kankawusa cha che hano ngano chari kaya kwa kankawusa che kwa resa na kwa ham kwa nanka chari kung a amori tinu chase tatuwa kotako ham akum ham kingwa hii khoji acha ashwere ma kotako chase tuwa kotako cha anyuwa kwa nyungama nako iya hakuwa nikama khoji cha nyungama na hangye no kankawusa cha kaya kara kwa ham na kwa naika te komat andingo ji kwa nkwi oro inji nataka ndi kuu khana ngamre kareta na kwa naiki kwa kuu tausa tausa kama di oka kikiri isa timia kwa ha makosa cha winata maha ako kumahambe kwa mkino
aqeka metsweta bena aqeka megeca kokoro kha aqunga kuwa go tswana ke kokoro kha aqunga ke enka ma hambe kwana ka ndeo kwana akoro i goma aqeka mke hambe ete kwana ka akoro i goma atino aqeka mengano tswego ha aqeka mengano tsangcewsa ke enka o akaya jateko ta ku ntwagwe ta anje tenye ko anqa msonda ma special na ako qodisi ya tancinxe sika tswa kha ako kwa kunqa tatekiye demba kwa tatekiye qhqwadisi yata ncimsonda hacema esikhile simkidangwete cha tecema kwankase ayazizela.

DJ Tyler SA te ya tiang ngom chan mang ma te an kar ka standwa standa na umfuleni ta te ata tiama khana u chan ki ya ha ya khri khri ngwe no tsame ngutse ka te mo no se ko ta tin ne am ta hi yo khri te ki 18 gum 18 minute tswa jeng ya kra kho ha Sonda ema teki tuwa kwa haa yako kwa na ngati ya vate te u sonda ta tuwa teno te inya kotako kwe kwa avasi te tamaka ti doa te kyane mkwe je te kante usang eska tuwa nko te kwe te uka mka programe nge se inya makwa tamaka nko kyane mkwe kwa haka ija te kum ta hango ui te u avasi ka kamso te sikano te avasi ya kamno te khiri khiri akwa na ngka garo ngu 107.9 FM sekin ka te thuka 12 kwa te kheri kherim.

0: Hallelujah. ti aw akoda ti dugudu terbet khamiya te kwa kui khamkuya te kui ja goma a khamkuya te kui ja ja haleluya akrete ja ka tabe kuya bari ku te ma te kuya ja u kui sikara kui akui ba khampo khama kui na ja ka mpo haleluya ta ku ne ku te ma ni pasta mre so dit te ko ma sik ilia made that did out it letter is be e haleluya ya hatta ya to get it how and ja ha ko dikya ita bana get it kan dikin kan makya haleluya kan ko tatin ko kenya ta kama ko ta ga tatin kenya hambe ta ga tin tin na ko ata tik ta ga tin an to sa kenya to sa kenya ne ta kan bi go all to sa kenya kuna kan ma ta dau je to wa ko kan ma ta inda te me ne kan ma ta inda ne ko kan ma ti ko ata ta ma ti a ko mu ti ko ha a da o to ra ko ta ma ti kyare su ti ka ta wa su haleluya ti a kan ma ata ti ta kyare ka ko kan ma ko ya be ti kan ku ya ho dan a ko inda ti a ko ya ki be haleluya ko ya ki ha mbe ti ka ya ko ya ki ha mbe ti ka ti kan ya ho da te ti a ko na a ti mu be ana hinya da ho ji ja ho ba haleluya ana hinya da ho ji ja ho be ana hinya da ho ji mara ana nama kuma hape ni kwata ana akuja hinyate ni tia ya nama iti ana kwata ni ti ana atinja haleluya amen timuwe ana hinyate kwa itanjako ana tia humkate ana tia ndo tia ndove tia kuma ana kwata atinuna amuwa ni tia kuma ana kwata kwa ti ana atinja kwesi ya kwata na kwano kema kiede ti kuma jete tia jete ana kuna si tinja ta haleluya so hiti te ate kanuki ya kwata nu te kwe tinta kwe, te kenuki ya kwata no, te kwe ngom kwe, te kenuki ya kwata no, te kwe di kwenye timtia ka kwe, haleluya, te kenuki ya kwata no, te kenuki mseta disere sa kwe na seve, ka kwe mseve, tam kenuki mseta disere sa, tam kenuki mata keke sa, tam kenuki minya te kwa ta kwenye, sa nuke disere no, ta kwe na seta, haleluya, ta kwe na kwa kote, a kenuki tamta ngama kuhuja, ana ngama kwe, ta ngama ko na kona ta ngama na kona ta te ko ti ta ngama ti ko na ta ta masi ngama ta ko na haleluya ko te a te u re te di a he ta u tre o ki ti te ni a he ta u tre o ki ti he ta ku i ta ti ta ta ku ya de we na ba ta ku ku na ku ya de na ta du ku ta ka ni ma ana ku i ta akwe kuri na ta hunga we ke mokwe kuri ya hunga kana ta we haleluya e meli do fezi te te ko ina te he te mo te we ngwe ko mi ka ka er God is good and seek your good haleluya ke ma ayo sa te ka de gawa te o te ko kya de tau che ka haleluya ke ni ma te ka kya ni ke ni ma kya de ta che ka ta haleluya ni ma te ka ni ma kya de ta che ka ke mo e pisalo mo na pikin Bisa lo kone. Ta kon kuti o tre foifu. Te a mi ga ni kenma ayo sa teka. Ni kenma kia de tita ma ti ayo sa teka sa ha. Haleluya. Kenma teka, kenma kia tita ma ayo sa teka ta. Ni kenma kia hoti, kenma teka, kenma kia tita ma ti ayo sa teka ta. Ta kon kita te teka sa ayo sa ken kia teka, kenma teka, ti teka ta mi te. Bisa lo kone ti ki temi. Bisa lo kone ti fesu foifu ki. Kenma teka, kenma kia tita ma di teka ta. Ti kham kia hoti kora tita ma kham ko di ita. Thank you God for the titama khamhiya tkhotatihira haleluya titama khamhiya tkhotatihira titama khamkwa titeka kana tikwe makwata yako yitikwe yate kwiya khamkhema na tikani msi ya khwata haleluya tikani msi ya khwata kana tikani kwiya kana anwa masakwera kana tinwa masakwera kana khumuka ditrima ditamba ditwobe haleluya amen ditwobe kwiya ndoka ti anyata kuna nima teka kenma tiki nima kiaabe ateka ya tiku wako kakwe na kita ateka ya tiku kakwe na kita kena kwa nakati mkuma akwe na kena kwa nakati mtiana kwa nakati mkuma akwe na kiti mta tiku yosa nako mtika mkani mkata nyo lakum nakwe na kiku ya tiku wako kama tiku nako mati akwe na kita mati kani mkani mkani mkani mkani mkani so kani mkani mkani mkani mkani mkani mkani mkani mkani mkani mkani mkani mkani mkani mkani mkani mkani mkani mkani mkani mkani mkani ta akwe ta kasen sabe ta sere sabe ta akwe tuitu ya ha haleluya ta sere kumete tuitu ya ha tseka kwe amen ya tuitu ya tseka kari tiku matike tiku kuma tika iti awa kwa tu itu ya chaka kata tikwenye tika iti kwa mwako tikwenye iti ya nwa iti ke hallelujah tikwenye tika tiki kukwenye khusia tika iti ya adahinya hallelujah tikwenye tika tiki tsemu khusia tika tikwenye tika tiki ngama tika tikwenye tika tiki tiki jawati kena kwa hallelujah amen tiki tiki ya kuna tikwenye tika tikwenye tika tiki ngama tika akwena tiki ya reka rahinya kwa tiki ngama tiki ya reka rahinya mete ya zahinya kwa tika tika tiki kwa Hey, dear Christian, dear Queen. Nuna mama tanya matiza wati. Marti miti kene manu amti kene matiza wati. Hallelujah. Amen. Nuna kubi eh, nuna mte manu. Tinu amati manu kene matzenga. Ima miya tuma hampoe ahe, tatzeka he. Keheki tatzeka, keheki. Keheki. Tatzeza sinzawe, hama tzeza sinkele. Hama teh, wata waha, hama teh, di kene. Teh, wanyu waha. O tzeza sin. O tzeza sin kene. So li kene miya hati ahu tkajia kasin. Kama tia kwa tamaa tia kile kile wa uchi za sisi kile tino kama tia mbele kama tiki tinda tino timarare sio tika kwa tia kwa tamaa tia kwa uchi za sisi hallelujah maatu wa nukaza tiki hii tapete kaya kwa hiti ana kwa ta tiki tingu hihe hallelujah ahe tia kwa kwa ta tani tuwa kwa ta hame ti kani mtuwa nukha tiki tingu kani mtuwa nukha kwa hiti ana kwa ta kani mtuwa nukha tse mkwe Sempoa ke hem tui khamti. Ni hona ti wop hom a ke nim ton si traga de, ke nim tseka si traga de ke hem tui khamti. Halleluja. So tsa Christen a besa tam, ke hem Christen. Ya tsa ke nim di kukuya a kukuya go ke hem Christen, ma tsa Christen tsa tam, ti wopi tawa a ke kukuya nga maka nyadya, kuna ke nima ti a miya di khampu ya yu waka kwe a tsinza kwa kwa ti wore ke a nga maka dia ke nim di kukuya di a. Ke hem Christen. Ke nim di a hota. Halleluja. Kena di pungsen sampai mina di kuat pungsen. Amnya kau tu di sekolah lima mina di ham siap kuat, kian lima siap kuat itu. Di kian lima zai kuat, kian lima tinggi tinggi. Iku itu kuat dia ham kian lima. Di dire. Iku nak kuat ada kuat di kian lima kuat ada kuat di mana ada kuat di ve kian lima uosiki. Kasih kau kuat di dia kian lima kuat di mana. Hallelujah. So kian lima kian lima ada ham di kuat ayat ayat ham di tray. Ya aku ham di gua gua ham di tray. Di kuat di taga ham di tray. Di kuat di ve ham di atray. Aku kuat kuat di ham. Hallelujah. Amen. So it is a ready tinta de com tinta de Christen. A ho di tinta ako. Amen. Toa. Ya di kuya tso sa ja. Ya di tsa tino. Ya di ho tso sa ja ya di tsa tino. Ya di tsa tino tsa mo tsa ba tsa ka ba tsa ba. Tsa ko nya ma tsa ba mo tinta ka ba ba am ku ku tsa ba. So di tsa ba tsa wa ku ku di. Hallelujah. Ya di ku ku di ku yi a ko ba tsa ba ya di ku ku di a ku yi. Hallelujah. Kote hoi kupi, hallelujah, hiki temu ho, kusala mwone tiki, verse 5. Vandiyera es chut. He dun adet wat hei beluwe het, hallelujah. He bleed self ver elke geslag, hallelujah. Wore! Te koma ke hempi ken met hama ii ham tinka eka teko, hallelujah. Ham du toa ki hampe hama tinta sunka di anya tamaka, hallelujah. Ken ma ii ya hi kwa ke hem, so ti ken kia hoden adet kama ken kuya tikwa. Ti ma kone liyeza fersi he e. Ton afersa ti liyeze e ti amia di ti zaukasa. Hallelujah. Storele di tango ti liyeze ve ti zaukasa afersa e hamcha nima. Ti ki hama garanyo ti kawi kiin e. Ti kome e kome e. Ti ke kome tolete wenu kuma kwa kaya kasi liyeze go kome tolete garanyo di kawa ki. Ti ako ate kui. Hallelujah. Ti kome e kome ti kwa isa ka e tia nima. Ti kwa isa ka e tia nima. Hama ate kome tukome ti tseka ha. Ima mwete kama tiki tinta. Tuma tiki tinta. Tuma tiki tinta. Tuma tiki tinta. Tuma tiki tinta. Tuma tiki tinta. come under my Jesus tree. Hallelujah! Jesus, stay Jesus tree. You are the one. I'm the one. You call a tipu of waiting on the prayer of Jesus. Jesus, you call a tipu of heavy. You don't want to be Jesus. Hallelujah! Amen! Tipu of waiting on what I'm happy Jesus. Tipu of what I'm happy Jesus. Happy to the cry and joy at my Jesus. Hallelujah! Amen. He says, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Alleluia. Tani ai kha he kham ko ba che ka ka tu am ko ba che ka ke ten am che ka kham ji ta haleluya kham che ka am ki ti yo am che ka kha te ta ke ba o thuri na sa ya ko haleluya amen am che ka ko ti kha ta ki te i ku te na ta ti ka ni am che ka ti kha ta ki te ko ai ka ni ai kha so am che ka kha te sa ko na he bi ko ta ta ko na mu ai ta ai kha bi ko ti ka ti to haleluya to a ka ni ko wa ka ni ko ta ya ha ta to a ka ni ko wa ta wat goed en recht is, kom van boven af. Halleluja! Glory! Ah, hoe is het jij gehad, Zakai? Je telt af en toe, je telt af en toe, je telt af en toe, je telt af en toe, je telt af en toe, je telt af en toe, je telt af en toe, je telt af en toe, je telt af en toe, je telt af en toe, je telt Kehe kuti atumba ni kehe tega kuti kinyesa ni kehe kuti wote tidi ve abgotri abut afetwara ni haleluya amen shema mea tehamti akuti tidi ve akuti abut asabi kwati ni kenu asabi kwani teni matwani suri ya mtau treki nukuma suri na tam miho ediki ya uwe de kaya di kwa naka haspane kwa di kwa naka haleluya ita mtini karaja awa tisi ya te ataka haleluya
1: Check it out. Il y a très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très,

Sanqoma te kekete te hota te se tan kwe ta ya kungo te mak e ja no kameta ma te mono se ko tao yalfwe kama ko tao 16 gum 16 minute kwa saisi kisi ya kwa ha te angkate te ukri o program te ya kana kai kwa te te ukri o program ngo te ka e ja darana kare ko tako ngo abastatin kwena abasikara kare ko ha ya Atsamengesi asi haite tati insaisi wa asi te no berem te si ekotao khiri khiri egwe. Te an te kwa khan sonda emase ekotao te ki ya tu ana kwa oyi oro kan tsewse ana kwa tu ma te koma te di yen en tuendak steka e mang ma yuni ta ki tem gwem di am. Yuni mki te ki nyekha gum nyekha e kwa kwa beri na kwa ta yang nyweko. Teki kheri na kusang mgoe mantido te nge sonda kenta te ya roha he dreka vieke ya kheri na kwa u te vura te manda te ana kwa te u firika vieke kuri okwe ki te kaija kunsa a vieke si o tse wakang mgoe mate kia o kwa gwe nge te u vura te ki nge kame te anka te avasika kam tami te se tate kai kwa kwa akwa nga hitu te mo wendeko jengo nge kam kwe avasiri kare Te avastati nkhoji, te nyeko tau angwesi, te u sure kwana avastati, kwa na ikati ya vate eksamen kwa esi, yeko tau nyama kwa inye kwe te ha, no anukwana agarate na tina, usika to lative tati, to mutu avasi ya kare kutako, kaija sure shoka kum, takono jau kwena, te anakwa into te iti zimata, mto jau anyama kore kareta, to tamato avasitati na koto uteiti jikaha jawa waka toku. Kwa naka to avasinyana kwa hanu, to anakwaka jawa to kawusa lati ya gwen. Takono te nyeko uruweka te avasye kae te u FIFA World Cup weti ngekwe ta gwana mkainisa na tahaya datum nienti ni yuli siyeko sikharia gweno te uspani jite korona kutlanga teji am. Te tenglo tati kwa nika ingesi amotin te u South Africa Spani bafana bafana we onyano tu Africa Spani jiti kuha te Africa kwa nika aspani jete kanko kaeja kum tati so aho jitwa te avasi ya klien te a kehefreida jite ki nga kwe hingo te bafana bafana na I ava jete je tati te atati kuha ta khasi ya kota te ki ngo World Cup we sikuri etenu sikuri ta aji haa kujinukleska kone kwa haa Kriketi glako juwa haa, plesi gom kubora ya haa, no te komta te haa, kriketi glako kwe te ukwa sport presenter cha kaeja kuu nkwa ditate, no te keke no komta te kriketi te kumbere haa, te asporti te kikangteska gwana mkwa te klasina te koma asa na ta ikara kaeja haya wukuriko kuu nkwa rekareta. So ako je te avasye kai yowa te die kaha, hitu te avasye kai, kati te anakwa kame amotin si teki si te di 12 kini bere mtesi kheri kheri ya gwe mbarli edem si mkidangwe te kate kwa kasi sokalami.

DK featuring Mavutela te tsema te tsane ncete ankate se lerato tate tsema go tao DK gana o tsane ke ya ha ya gerigeringwe sonda ma teki de gaqweta nge go sakonte teki tswa sa sia in 20 minute tswa je berena go ya nqweko sonda ema teki amaqhanqo tao nge go sa tahintu te manda emgwa ka ja go sa tati mye de kona ka 232 a ka o si o tsawa ga thugana ma ka o ka o re ya qwete nte ana go a se ntse sa nge bi kwa go ha tsa mhenga no kana tshwere go ha tahino e ya go ha nna ana njango qara go tate xam xam ga he ya go ha te go tate nxa se na go ka ja go sa ta no nna kwa na ski te mo re kwa no ja o kwa na no shure kwa na ta yo ka avasi nge si u manda go go tsa hinge go tsa ano avasi kwa na ka u manda tshobe u manda tswa manda tse ti do ti nxa mqo emki tso tsui ga nxo go ga he ange o kwa nge go ti no nge u kwena umgo ya manga magwana mkhatese ta nge u ngora ta ya ga kuota ka ya ti ka te ha ya amotin si derta ga msi tlhae ngwe ke si tlhae tsotswa ni ga tsetswa di bernata di akhiri khiri na go ya no beremte ana go asi ya ga nge u kwena umgo ya mabange go nge go ata go hano tsam ka tsaba ngwe ya mateki ke tsang tani yini mate ana kwa nyam ka tsaba ngwe ya manxema nxa esikati eta barama qheko qheko atete ave ta saro khono bara a te di sao am ta kona me ko khone na a ku ya di goro o de mu ya o hi khana di khana ana ho ya khan di macam bara atu macam no sao macam no kota khana ana ho hi kwa khana di khana ana mara nwe ho de hambe nga ku tswa ko hi ta makana cha mono kwa mana a nwe september ko kwa tsiya khwata October ko kwa tsiya khwata bara macha kom no munu tu wa de ta mara sao ka om nema sao ngo emte umnyam ka koma o wa de khame ku mana ona ata te tsaba jika ata tu no tsangce u sa tsaba ta qere ono bara he tu o di tadar karita te ajemu ko ta to en kara avasi e tsai tu sawe te ngwe tsasna de be te ana kwa him ku sao di te ki te kam rengye ko ku di an onyoro te pa no nge ko mara nga kwa nga sa u kwa nga tsaba he tu te je te ara ara gesi tswa di te ho ha je te je 8 ke hetsa tsha kam te te tle wa e kwa nga farkwe te tie ho khamse ko ta ko dom tso ma tsana ho tsha tsha ho ne te ga khong tso ma qha qha ke ha nem tsha u ma tsan tse u sa thu a ta qha gqo go se ko ta te ki ye tsana ho ta go ya ha ka kwa nga khom tu te khom ta ma han Amanda Black ke dangwe te qha te tsema ko anka si nguwe.